0: Gju, gju, gju, gju, gju, gju, gju.
1: Ma nije dž, nego je r, r, r, radio Rojc.
2: Wow!
3: Try now standing on platform 4. Wow.